Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55, nevjerovatnih 555 konvertibilnih.

Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.

0: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
1: SV Music Studio.

Na korak od kraha smo, ali ne. Na korak od kraha smo, ali ne. Na korak od kraha.

Navikla si da za tobom pate, da dobiješ u životu sve, i kad griješ